abrantie baako a ene sinitwa mu oti sini ase na otwa sini my interview ni da oye kumad wood actor oh yes me hunu sesese bibia ba abrantie no ho na me eya me fe me pesadie no se ebia nipa no yen sentroni ebia nipa no odigwa ewo kantamanto ebia odigwa ewo abuso kan ofrie ankasa yemu gana no abedi ye ebi okra na chese ni daso okra na sa nipa no so na nipa no ohwe bra wa bre painti yankopon adom no no Uzo bi kwa huye mwa na ode ne support kakra di abuwa ni pano. Na mi mwo biye di se sinikweni salinko. Na nse obi huye se obi ye yi wame ni pano si kakra uhu imu odu. Bo una wade ka na ode ache. Eye me fe. Eji siye nyamranti ye duduo se. Omaimu gana ha enke bebwa nansu omai gana baby are you free ofro no na ye twe osan ofro no na ye kawo na fe krana ye be digi wo ye ba be fifi uni omam e no no ofri hin onya no hin na dia no oye dia fifi nyo mamu umye nya sa dia no emfataye salinko meka hwe nkyere me se bia ye tata no da bi me e me fe and I wish to say ye benya emrante e mmaba dodo sa a betimi a support the society our community. They are teaming up building this country forward. Go do baby ahu. Eh ya die kitwa bia obi hia. Na teaming support no. Na yetimi edia kai no. Ye hunu sa die a wo ye krampo. So ye ma oman krampo a. Oman no kra appreciate no. There is somebody somewhere watching. At the pebi a wo ye. Enu timi sra wo. Gana fo a motimi kan amuti emi anope. Obi ani hwa ochiri fo asem pafa kodo me kan ba besi so se senei kakra ba wonsem se ye hospital se ye adwuma bi na munyina mu betimi aka akyesa muti abom na motimi aye ama communities ahodo bi a ene obekọ we se ye ni nsuo bi okra timi tu nsuo kra de ma hom ebi okra den ene omu hia police station kra ni ho edu ba bi a community bi ankrofo bi te ohun bola kra akere se se e beba befa e ye problem e binum aye ye anyi wo mo aye e binum su nyaaye a wo mo beye anope wotim kan na wutie mi amesere o se nyankopon adomo a na afoforo bi nso ehia mo a na wo hwe owidiem na se obetimi a don't hesitate go ahead do it etimu na di ntia bia ukwa ama obi no wa san call report okra dia map osi for say emra ma chuwe say dia wo ye deal so enso na wonye deal bia osi for so dia ibinum ti asem no ana omudi so ye nya hwe mu ni a storm ho umi nya sa dia 106.3 fm so enwa sugusu a wote enka wuti no ibinum ya doye o binum ye papa binum so ya ewie won ye bia na akwa kwodi onbone mon so ya moye sankrofo ya doye na mo ma doye no emfi no emabi enso afoforo so no